0: با زین و ابزار، خورجین ها و لینگه های پر از اشیا و سیم و زر را نگاه داشته می ایستادند. این چیزها همه تحفه و پیشکش های بودند که صاحب منصبان و دولتمندان با امیر آورده بودند. در ریگستان چنین منظره را در دوام یک سال اول امیری عبدالحد خان هر روز مشاهده کردن ممکن بود. بناگاه میرزا اکرمبای یک نفر محرم کرمینگی احد خان را که شناس بود دیده ماند. بای با او تواضع نشان داده سلام داد و گفت که دو دهن گپ دارد. اگر جناب محرم گوش میکردن این غلام را از خود منتدار مینمودند. محرم قبول کرد. دویشان به کنارتر رفت و گفتگو کردن. میرزای خاری اول از سلامتی حضرت امیر پرسان شد. محرم را باوری داد که شب و روز در حق جناب عالی دست به دعا می باشد. بعد از این سوال کرد که یخشبیک اودای چی را دیدن چگونه میسر می شده باشد و منزل آن جناب کجاست؟ بیایید من نشان می دهم، تکلیف کرد محرم. او قاری را به محله از محلات طرف شمالی ارک برد. احد خان بسیاری منصبداران و محرمان کرمینگیش را با خود به پایتخت آورده بود. هر کدامی آنها در شهر به حولی های اجاره یا زر خرید استقامت می نمودند. محرم به میرزا اکرمبای حولی اودایچی را نشان داد و کفی دست کشاده گفت کنی خدمتانه را برارید. بوی از همیانش سه تنگه برآورده دراز کرد. محرم با انفوی توب همتتون همین می گفت. باز شما را فلانی بوی می گویند. این پولتون آنه با آن پایکی دهید و از شلیمش یک قلاب کشیده رفتن گیرید. میرزای قاری یک تنگه دیگر اضافه کرد. محرم باز هم قبول ننمود. عاقبت پنج تنگه داده از دستش خلاص شد. دربان یخشبیک بوی را به نزد خواجهش درآورده، اودایچی در مهمانخانه خود تنی با یکته سر سینه پرپشمش برهنه با لوله بالش تکیه کرده چلیم کشیده نشسته بود. مگر با دیدن میرزای قاری واقعی بدانه بیادش آمده بود که خندید. قاری چی گپ؟ تقصیر در پایگاه زانو زده گپ سر کرد بای. شما همیشه در حق این غلام لطف و مرحمتتان را دریغ نداشته بنده نوازی میکردید. از برای همین کمینه باز به حضور شما آمدم. خوش، کمینه در واقع از جناب شما هیچ یک گپی جاگهی ندارم. کمینه یک عاجزه دارم. با کنیزکی جناب عالی میارزیده باشند میگفته امید کرده آمده بودم، اما خواستم که اول جناب شما را دیدم مصلحتتان را گیرم. یخشبیک پاهایش را خون داشته چارزانو نشسته به طرف گوینده خم شد. عاجزه چند ساله؟ 14 را پر کرده با 15 قدم من تقصیر. خوش روی می؟ ایبانه کرده روی راست پرسید عملدار امیر. اگر با نظر التفات نگرند درست، حسنش به خودش مناسب. به زمین نگاه کرده جواب داد قاری منصب جوی. خوش، باز چی ها پیشکش کردن می خواهی؟ بوی به معنی سوال صرفم نرفته در جواب تعامل کرد. جناب یالی کنیزشان بسیار فهمان دودای چی؟ با کنیز محتاج نیستند. عاجزه تو مایلش روی کشی پیشکش شود، اما خودی پیشکش چی؟ بوی فهمید که از وای چیزی کلانتر تمع دارند. غیر از تن دادن چاره ای نبود. هرچی که شما مصلحت بینید. نیم تعظیم کرد و من چی دانم، همت خودت می داند، جواب داد تمکار. خب من یگان پیشکش ارزنده تخت می کنم. مقصدت چیست قاری؟ از جناب یالی یرلیغ می خواهی؟ از خودتان گب نمی ماند تقصیر، جنبیده باز نیم تعظیم کرد میرزا اکرمبای. امیرم بنده نوازند، اگر خواهند در واقع به یک نظر التفات سری غلامشان را به آسمان می رسانند. یرلیغ گرفته دی هم به من چی می دهی؟ چی که خواهد تقصیر؟ اودایچی کمی سکوت کرده گفت ایشیگ آقا باشگی 100 تیلا، میراخوری 150 تیلا. میرزای قاری سرخم کرده دست بریشش برد. درباری به انصاف رشوه از حد زیاد طلب میکرد. میانم میشکند، اندک کم کنید بلاتو نگیرم. باز برای پیشکش جناب یالی هم در واقع یک خورجین پول لازم. من با تو مال خرید و فروش کرده استادم اگر؟ ابروانش را چین کرد اودایچی. خواهی همین نخواهی خودت به حضور جناب یالی در آمده یرلیغ گیر. غیر از راضی شدن دیگر علاج نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. ببین، بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: رسید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: به نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقمه رو انجام دهد. به کلکولاتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقمه رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: Asia Plus. درجه بالای خصبیت.
1: زیبای سیاه چشم منه، چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: Олани дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 21 миллион.
3: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.
1: Бисту ду сифр сифр ю cbt.tj.
0: Радио Азия Плюс.

0: جونیوچا اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویم، رسم کشی. با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، مناره و یا چیزی دیگری سازید. چهارم، سرود و حرکت. سرود دوست داشتهتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکری تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها به رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست، فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جای بودن لازم است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استقلال
2: نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 87/7.
2: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4% فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12% کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فورم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلس. هر روز یک قدم با

0: گردید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
2: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیروجیدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطر مون گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: так звучит радио Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.
1: بارون زده نم نم پشت سر شم نم منم زیر بارونم و بانه میشه چشم باشی که در
2: سوال در تاجیکستان 14.
3: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
0: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Джей Мак, король в карамельной обновке. Попкорн Джей Мак, вкус, который вдохновляет. Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Аудиокитоу Дар Азия Плюс. Кируат Кунанда, Субхон Джалилов.
3: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
4: агар рисолати сарсах медонист ки ҷигарбандаш ягона тасаллои дили ғамзадаашро бо чӣ мақсаде ба шаҳр гирифта бурданд, шояд ба марги муфоҷиаи худаш ва духтараш розӣ мешуд. Хоҳари хурдии ибодатпошо зани имоми яке 360 масҷиди Бухорои шариф буд. Онҳо дар маҳаллаи пои остона ҳавличаи озодаи хиштфарше доштанд. Хоҳарон Зебиро бо як хӯрамии пурҳаёҳу, ки аз ғайри чашм дошти духтарак буда و او از مشاهده آن در تعجب ماند پذیرایی کردند. زیبی نخستین بار از زبان آنها تعریف جمال و حسن و اخلاق خود را شنیده و دانست که او هم خوشروی، هم با آداب، هم شیرین زبان، خلاصه یک دختری ارزنده و اعلای بود است. بی بی جان و خاله جانش وی را با نبات و حلواهای شیرین بخارا ضیافت می‌کردند. زیبی خاله جانش را بسیار نقص دید و زنی آلفته شوخی بود، دوتار می‌نواخت، گپ‌های غلطی می‌زد، هر دم پهلو، ران یا سینه زیبی رو می‌پوچید. گاه نخواست گریبان دخترک را یله کرده یا که دستش را گرفته آستینش را بالا نموده می‌دید و بدنکات شفتالوی پوسکنده برین، خودکت حبی نبات برین، تو زیبی جان گفته می‌ماند. میرزا اکرم بوی روزی دیگر به ریگستان رفته، ساعتی در نزدیکی دروازه ارگ گشت. او پیش از آن که تحفه خود را نزد امیر برد، میخواست یگان عملدار شناس را دیده از او وضعیت درونی ارک و کیفیت امیری نو را فهمد. مبادا که احد خان بعد امیر شدن مزاجش تغییر یافته باشد و پیشکش زنده میرزای قاری را نپسندد و قبول نکند. در این صورت ممکن است قاری باز مانند آنی که در واقعه بیدانه روی داده بود شرمنده شده ماند. در پیش دروازه ارک یک توده منصبداران، بایان، سوداگران، بزرگانان، جلابان ایستاده بودند که برای تهنیت امیری نو آمده بودند. جامه های گرانبهای ادرس و کیمخواب، دستارهای سفید و سبز و کبود در شعله آفتاب پگاهانی می درخشیدند. سایس ها، نوکر و خدمتگار ها در هر کنج و کنار اسب های بردمی بزین و ابزار، خرجین ها و لینگه های پر از اشیا و سیم و زر را نگاه داشته می ایستادند. این چیزها همه تحفه و پیشکش هایی بودند که صاحب منصبان و دولتمندان با امیر آورده بودند. در ریگستان چنین منظره را در دوام یک سال اول امیری عبدالحد خان هر روز مشاهده کردن ممکن بود. بناگاه میرزا اکرم بای یک نفر محرم کرمینگی احد خان را که شناس بود دیده ماند. بای با او تواضع نشان داده سلام داد و گفت که دو دهن گپ دارد، اگر جناب محرم گوش میکردند این غلام را از خود منتدار مینمودند. محرم قبول کرد. دویشان به کنارتر رفته گفتگو کردند. میرزای قاری اول از سلامتی حضرت امیر پرسان شد. محرم را باوری داد که شب و روز در حق جناب عالی دست به دعا می باشد. بعد از این سوال کرد که یخشی بیکی اودای چی را دیدن چگونه میسر می شده باشد و منزل آن جناب کجاست؟ بیاید من نشان می دهم، تکلیف کرد محرم. او قاری را به محله از محلات طرف شمالی ارک برد. احد خان بسیاری منصبداران و محرمان کرمینگیش را با خود به پایتخت آورده بود. هر کدام آنها در شهر به حولی های اجاره یا زرخرید استقامت می نمودند. محرم به میرزا اکرمبای حولی اودایچی را نشان داد و کفی دست کشاده گفت کنی خدمتانه را برارید. بوی از همیانش سه تنگه براورده دراز کرد. محرم با انفوی توب همتتون همین می گفت. باز شما را فلانی بوی می گویند. این پولتون آنه با آن پایکی دهید و از شلیمش یک قلاب کشیده رفتن گیرید. میرزای قاری یک تنگه دیگر اضافه کرد. محرم باز هم قبول ننمود. عاقبت پنج تنگه داده از دستش خلاص شد. در بانی یخشی بیک بوی را به نزد خواجهش درآورده، اودایچی در مهمانخانه خود تنی با یکته سر سینه پرپشمش برهنه با لوله بالش تکیه کرده چلیم کشیده نشسته بود، مگر با دیدن میرزای قاری واقعی بدانه بیادش آمده بود که خندید. آه قاری چی گب؟ تقصیر در پایگاه زانو زده
5: گپ سر کرد بوی. شما همیشه در حق این غلام لطف و مرحمتتان را دریغ نداشته بنده نوازی میکردید. از برای همین کمینه باز به حضور شما آمدم.
4: خوش، کمینه در واقع از جناب شما هیچ یک گپی جاگهی ندارم. کمینه یک عاجزه دارم. با کنیزکی جنابی عالی میارزیده باشند میگفته امید کرده آمده بودم، اما خواستم که اول جناب شما را دیدم مصلحتتان را گیرم.
5: یخشبیک پاهایش را خون داشته چارزانو نشسته به طرف گوینده خم شد.
4: عاجزه چند ساله؟
5: 14 را پر کرده با 15 قدم من تقصیر.
4: خوش روی می؟ ایبانه کرده روی راست پرسید عملدار امیر. اگر با نظر التفات نگرند درست، حسنش به خودش مناسب. به زمین نگاه کرده جواب داد قاری منصب جوی.
5: خوش، باز چی ها پیشکش کردن می خواهی؟
4: بوی به معنی سوال صرفم نرفته در جواب تعامل کرد.
5: جناب یالی کنیزشان بسیار فهماند و دایچی با کنیز محتاج نیستند. عاجزه تو مایلش روی کشی پیشکش شود، اما خودی پیشکش چی؟
4: بوی فهمید که از وای چیزی کلانتری تمع دارند. غیر از تن دادن چاره ای نبود. هرچی که شما مصلحت بینید.
5: نیم تعظیم کرد و
4: من چی دانم، همت خودت می داند، جواب داد تمکر.
5: خب من یگان پیشکش ارزنده تخت می کنم.
4: مقصدت چیست قاری؟ از جناب یالی یرلیغ می خواهی؟
5: از خودتان گب نمی ماند تقصیر، جنبیده باز نیم تعظیم کرد میرزا اکرم بوی.
4: امیرم بنده نوازند، اگر خواهند در واقع به یک نظر التفات سری غلامشان را به آسمان می رسانند.
5: یرلیغ گرفتدی هم به من چی می دهی؟
4: چی که خواهد تقصیر؟
5: اودایچی کمی سکوت کرده گفت ایشیگ آقا باشگی 100 تیلا، میراخوری 150 تیلا.
4: میرزای قاری سرخم کرده دست بریشش برد. درباری به انصاف رشوه از حد زیاد طلب میکرد.
5: میانم میشکند، اندک کم کنید بلاتو نگیرم.
4: باز برای پیشکش جناب یالی هم در واقع یک خورجین پول لازم.
5: من با تو مال خرید و فروش کرده استودم اگر؟
4: ابروانش را چین کرد اودایچی.
5: خواهی همین نخواهی خودت به حضور جناب یالی در آمده یرلیغ گیر.
4: غیر از راضی شدن دیگر علاج نبود.
3: سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
6: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
7: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

شتاب نماید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарча, як имконият. Онро аз даст надед.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از دارو خونه ها پرسون شوید.
3: همگی با سی سومونی، تویستری سراب، کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش. تنها در KFC فرمویش دید.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. جونی اوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
5: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی .tj و یا با رقم 33-44.
6: سلام مادران عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویم، رسم کشی. با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، منوره و یا چیزی دیگری سازید. چورم، سرود و حرکت. سرود دوست داشتهتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکری تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها به رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست، فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
5: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
7: رادیو آسیا پلاس
8: برای شنیدن.
7: آسیا پلاس

0: رقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: جان یوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویم، رسم کشی. با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، مناره و یا چیزی دیگری سازید. چهارم، سرود و حرکت. سرود دوست داشتهتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکر تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها به رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست. فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگ به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: Коммерцбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: نگاهی‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: اولین دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
2: همگی یک سرود به طوری غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از آن صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطاری پهلوهای شوقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: اولن دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلس.
2: Суат дар Тоҷикистон 2.
3: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 ҳазор сомонӣ ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
1: Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. خوشپایجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه اوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیو со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: اولمی دقیق.
2: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
3: 25.19 ثانیه.
4: به نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقمه رو انجام دهد. به کلکولیتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقمه رو حل کند.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: со Ардар Тоджикистон 5.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: Мирзои Қори ғайр аз розӣ шудан дигар илоҷе надошт. Яхшибек гуфт: "Духтарат ро ба хона овардамон. اول زنها دو سه روز با وی آداب و شش تو خیزی درگاه جنوبی عالی را یاد می دهند. بعد از آن به ارک ازاد می کنیم." میرزا اکرمبای شتابان به حولی باجهش برگشته گفتگوی با یخشبه کردش را نقل کرد و فرمود که زیبی را برفتن به خانه اودایچی تیار کنند. با مسلحت زنها وی خود همان روز برای زیبی لباسواری خریده آورد. دو زن دوزنده را دعوت کردند. زنها چار کس و هشت دست در دو روز و دو شب سر و لباس لازمه را دوخته تیار نمودند. خواهران دخترک را پیش از بامداد خیزانده آبازی کنندند. با صابون عراقی خوشبوی خوب شستند و بعد حریر و اطلس پوشانده با پدرش به حولی اودایچی گسل کردند. زنی اودایچی سه روز با وی به قبل آداب ششتوخیزی حضور جنابی عالی را یاد داد. او این کار را پیش از این هم نه یک بار و دوبار کرده آمده بود و تجربه کلان داشت. بعد وی با یاری خدمتگار زنک خانهش زیبی را در پیش دریچه شینانده مویش را شانه کرده بافت. زلف و پیچک و کجک ها براورده ابروانش را با موچینک چیده ساز کرد و چشمانش سرمه کشید، برویش غازه مالید. در دو بری رو و زنخدانش از نیل خالهای سنئی انداخت. سانی به انگشتانش انگشترین های گرانبه های پدرش خریده را گذرانیده و گوشهایش آویزه های زرین مرواریدکاری و گردنش گردنبند های جواهر نشان آویختند و پیشانش از بالای تاقی تاس پیشانه بند زردوزی بستند. این همه پیرایه و زینت شرقی نمود زیپی را واقعا هم دیگرگون ساخت. او مانند یک تصویر مصور یا نقش نقاش گردیده بود. این دختره که اصلا به نور اکنون